yo bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekbanyi tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, akongo ti doda yame. Beanya, nukole da la webume.

Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dole le logbo. E dotaro o. Ako su do akuti kpelon kuvido. La mese nyo ogbo le kajachame kolo yi hado ato o. O so afolo te. Inu nwono juka.

togo zama bagal mi somdo bna gane bile ni sobol wona bile ye botu ko ya de yun moda no no al wat da la zi be te mi sobolana le de yun bubu garum dindi ma na bile da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tun na zangu ngul hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni duzu fe de o karo holu da gitta da ni lumedete da agitte da alwat ndubaru mede gitte da ullu ni ndete da gagalola ragi hili zize poga de yu sobala ne ele rok da kaya ya tiki ngu gagalola ramba pa chelmiya ne omu muzobalu wende bali ye potu gwe ya pala gibla bane no yusu lu nindi ya onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ini ini buda turu baru wena sobalu wende bali ye potu gwe ya adege kande ureo sing ni potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo sing ni botu kudong tomdo ne minisi weijon ne domnada la fito meyo eni misuru ya padamno none pozisuru domnada.

gbɔ na tiɛ mu nyuuri sa ke bɛŋma ke ti ne na dubua ne na nyɛ ke kabkan ne ka n kɔ kɔna ne sɛn ke bila n yaari na n kɔfɛn bile bo ka bila n yaari ŋɛ n jam sɛwo ka n jam ŋɔ puɔ ti bi na wii ke pui ni na ke yo ti saa yi o pui ni ni dali ka ne sɛn ke dapɔn sokode atakpame ne maritime atɛn puro bila n pui yaari lili mɔ sɛwo ka n jam ŋɔ puɔ ti bi na wii mɔn ku ne lu ke yo ti saa wii mɔn ku sa la dali nama ne sɛn kara atɛn puo ni ne gran lome atɛn puo bila n yaari n yuli gbaa saagi ne akya ne kyulaagi bi na le ke ne dɛn ka bi la ti ne na di bɔ gbaya ne akya ne le joo n gbam yaa bi na ne ti ne n yuli bɔ bi na kani ya nama ba jɛn la ŋmɛ ke tiri ne ka ne ŋmɛ ke ka na di bɔ gba ka fa la ba ne ke ta dɛ ke doo na di bɔ puro ke nye kɔma sɛn ke ne tiri tɛ ka te ŋmɛ ke mɔli moo ke nya fi ba a sɛn po tumi na ti sɛn tiri to ko daa ko mi na apipi ke kpeŋ gba pɔ a bɔrɔ ya ne na kye bi bɔ bi ŋa ya a nyɛ bɔne.

Togo juko, muda ti wo do chike o. E chono agritovi so chike si dole le logbo. E do taro o, ako su do aku ti ikpelo nkuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko, togo juko la ple mo. Muda mama avavame. Le togo nyigma di ho, le kwepki ma kho, gbali gbali. Wato aku ome, le kareka. Ya agbeto, okwa nya muda le nisi ameleka ho. Nomi ilen keke vivwa, deno zaliki ule ti. La va in keke amadin talano a fouleti le kweti memile wa do amenleto wa to akwedu o mele karekaya nlemi kodu godu to wa so coupon ti ni o ma vie asonomi coupon lo yana no mu dale ni ti mi a ho kodo fini mi ave khwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nuide asono amenleto no va lo mi gbo Eche, ili gbedwa si, ti so, ako su do ako ti kwe lon kuvido la mesenye ugbo, ili kado do me kolo, ili rado ato o.

yo bo. Fi ke be le po galea mukao. A u ke be doa mukao. Nek bani tek be la goe cha mukao. Paske a me bu benya mukan a me buo. No nya doda siwa vovoma no asio kaka kafla ana

pon of you bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Negbani tekbe la goecha, mukao. Paske ame bubenya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asio kaka. Kafla, ana home, akongoti doda yame. Beanya, nukole da la huebumeo.

Togo Juko, Muda Chuo Dotikeo, E Chono Agritoviso Chikeshi Dolile Logbo, E Dotaro, Ako Sudo Akutik Pelon Kuvido, Lame Senyo Gwale Kata Chamekolo Yihado Atowo, O So Afolo Te, Inu Nono Juko, Togo Juko La Plemo, Muda Mama Avavame, Le Togo Nyigma Di Ho, Le Kwe Kwi Makho, Makho, Bali Bali, Watu Akwo Me, Le Kareka, Yang Lagbeto, Okwa Nya Muda Le Nisi Amerika Ho, Nomi Lenke Ke Vivwa, Deno Zaliki Ule Ti La, Va Inke Ke Amade Tala No, A Fo Ule Ti Le, Kwe Ti Me Mi Le, Wa Dwa Me Nle To, Wa Toa Kwe Duo Me Le Kareka Yang Le Mi, Kodu Godu To, Wa So Kupon Ti Ni Wo Ma Vi Aso No Mi, Kupon Lo Yana, No Muda Le Niti Mi Aho, Kolo Fini Mi Ave Kwe Lo, Izi Mi Akwe Le, Mi Aso Lo No Kolo, Ame Kho Kho Nui De, Aso No, Ame Nle To No Valo Mi Bo. Ete iyigbedo asi ti so akosodo aku ti pe lonku video la mesenyo gbo ile kadodo mekoro ni rado atoro.

tugu sama bakal mi somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yun moda no no al wat da la ze be te mi sobolana le de yun bubu garo mi dindi ma na bile da ke gila dindi mi ko ha ser be na gane ke de ke ku tu ne na zango ngulu hi ni bi tuzu fe de yo taban ko holu da git da sogorai holu da git da atakwa ma holu da git da ni tivi holu da agit da dindi mi na len de ko ha ser be na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngulu ni tuzu fe de yo karo holu da git da lu metete da agite da alwat ndubar mede giti da ullu ni ndete da galolara ki hilizi ze poga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potgo e pala gi bla bane no yu sulu ni ndi onyo ten rokote ya tumno da la fitu min de nyo tene ne ene bda ru ba ru wena sobolu ne bali e potgo e adege kande ureo sing ne potgo do no hodi ten wong tumno da ala fia sobor kande ureo sing ne potgo don tom donek minis wei jonne donada la fi do meyo ni misuruya padam no

togo buga togo bufoka madede na mi minna barorni hida na barbarar ne mundi mundi bambor be barbaki de kang ragardirna wule ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kereen irund de gamatar na barar wule mundi ba santo mum rim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindindan tabat san saban santra plateau padan martin padan reidri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni batu wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo haruko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kai made yiko kai ta wule be ibe mi ti tambo na tan mi na mundu bana man tu tora bawna dumi ida be imugu getin boti to kun an kamini si asu ni da kwana me dum na hatun be sana ta bin getu yo

Togo Juka, muda tuwo do chike o. E chono agrito viso chike si dolele logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe lon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no juka. Togo Juka la ple mo. Muda mama avava me. Le togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho. Bali bali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agbeto okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zaliki ule ti. Va inkeke amade tolono a fole ti le kweti memile. Wa do me leto, wa toa kwe duo me le karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo fini mia ve kwele. Izi mia kwele. Mia solon lo kolo. Ame koko nwide asono. Ame leto no valo mi bo. Ete, ilikbe doasi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, ilikado ato ugbo.